Veronica de Souza fik du her med hendes nye single No One Is a River. Nu skal vi have musik også fra den danske musikscene, men det er en banger fra fortiden. Her er det Swan Lee og Love Will Keep You Warm.